다시라 그 제발 소소 해 봤대라. 아니 진주 쩌셔 봐. 아니 냉주 나 해 봐다. 아니 문주 봐 얘기 녀셔 봐. 오야 다 대소 선보대 에너지래긴다. 너 마 해지 대리. 다 대고 놀아 담보 쳐잖아. 다 진주 쩌대 해겨. 다 진주 쩌대 고들은 도대 가서라 진주 쩌세니고 장가 쉬다 마도로 레레기는 거로 니조야 말아. 다 니시라 그 야, 되니 제발 소소 해비 가서라. 다 진주 쩌보대 다 레레기한테 다 니주 니주 시지. 다 자와근으로 간리송 요래에 세기로 당보 선바 예바이 미니 주비 선바타 덤발라네 샤마도 진주 얘기 찌른데스 데니 칭도 쥐용비 가슬라 당보 선바 예바이 미니스 아테 미니스 야데 당보 선바 예바이 세야데 야제기 바샤 데니 주비 선바탄스 오야 주비 선바좀 고 찌지 데니 덤발라네 샤마도 오자 데코런지스 되네 대소대 처리진다 진주 이게 처리돼 봐 인세야 단디고 놀랑 가서 당보 선바 예바 여세야 그 당보당 선바당 예바 더 강는 이중 그 바래세나 다 공도 시에 참아 답이 그 아니 아 베지 사지 이게 선주 보야나 깔리 이게 선주 보대 대바 마시용 비저 대바 딩다 셰가 셰여로 와 딩나 셰가 까데니 고지다 하데 말아 봐 대바 딩들었다 니고 놀랑 당보 선바 예바 히비가 저 당보대 대바 당보는 거기 바래 Sambate deba sambal gogi bari. Yibate deba yibal gogi bari. Tambo dan, samba dan, yibah. De yus, mi ni se dil, mi mi se ate, menche. Ma mel, ol hibi ten. Yi se dil, ya, del, yenche. Mi se ate, ma, mi se ate, ma, mel, ol dil. Mi ni se dil, deba rire non, yige yere yere yona, yige ngama teni to, yi ni. Mi ni se ate, yige shima teni hibi ten. Tino ta, Deba tambo da samba da yiba te sosoji ani deba sosoji yige ani njuma tenyinde yikipitensh. Tenyidir ta deba tambo de kaderwa. Tenyidir kadeji yige kanrejana ka ka ka ngar. Ka ka ka ngaji yige mini yana yige omani de kanrejana ani ka ngani de. Tambo ji mini de ka ngari. Tenyidir samba ji mini kanrejana deba samba de tadere derwa. Tadeji yige de ta ta ta nar. Tata tana gano mini de karezana, tada nani des. Yigima de tanani des. Oi, dinner, deba samba jigi mini de tanash. Tene yaba, deba yaba de kareze, dinner, paderwa. Padeji, tene yigete, pa pa pa ma yeo bagnani, mini de pada mas. Dinner, tambo samba yaba y mini seatego, o ka na, ta na, pa ma. Oya, yigin de tubote, tendu. Oi, tambo samba yiba yi mini. Jupi samba tang se yad, jupa de deba jupa se. Saji sanji bodal deba dinda cheka yo bang nani, deba jupa de. Deba jupa de, hyadere de roa, hyag deba de. Hyade de la, hya sa a ya se ne, yige ye yo pa se. Deba jupa ji samba se yad, deba jupa ji yige samba de se yad. Hya sa a ya, yige te yego nani, samba de kaare se de, a de rindu a. Yine jupi samba se yad, dine yige a de de ma se. Dumbalane Hamato said, Dumbate, Deba Dumbatel Cogibar. And it's a jigger singing Deba Dumbat Congress, Radiroa, Rag Debatir. Radetella, Ra la Ha Sasan, Yigi Yer. Yigi Yer, but noni, Dumbalane Hamato, Saint Tissel, Hamato Yabates of the Jinju insecure. Hate Jinju, Yigin Mato Paris. Then Hade Papina, Deba Dimbagonota, Ra la Sa, Oyata Deir. Dina deba dimba radega ra la xa sa yega nani xa mato pegi yemba sum ra la sa oe tesun zi ar xa mato jinju yige chirinde zina ta deso te ce domna yige chir yorwa deba tambo sumba yeba jin yige nyingba yige njuma tenyi de ka nga ta na pa ma deba trupa ji yige sumba deba dimba ji xa mato pegi yige yen sumba ra la sa oya ta te chubu domna yige chubu yoba te chiri zi dir ta Kasaba Hijigita, Jinju Yigi Chirindes, Mi Yigi Kanji Jisunju Pigita, Jinju Yigi Chirseatita, Oya, Yigan Duchibo Yambandes, Yari. What Tinder, Nigonola Chirzenta, Jinju Chibo Kankan Yamba, Regent, Debagano, and it's Shuni, or Nisahishindua. What dear? The Chirzenata, Jinju Yigi Chu, Kanga, Dana, Pama, Rala, Sak, what did Jinju Yigi Chu, but Tempa? Tatin Dilla, and a Jinju Yigi Chibo Seak, Jinjute. Kondi heba na yu mi de kong chani tabare zina, ani ku njui ji chani tabare. Mi yige nanji, njui mi yige nanji, jis nju pa yinza, jinju se ashe. Yang jinju de la, tani yinba ku mi yin kanyo re zina, ani
타땡 그 얘기 있어. 마타야 타 라다다다는 거 때는 얘기 돼. 타땡 그 얘기 양 세겨요. 아 미기 얘기는 탈라땡 비 얘기. 미 얘기 그 지수 주비 얘기 뭐야? 자 타땡 얘기 세겨. 다 때라 게임 자체 제라서 봐 돼서 그야. 예, 그 얘기 망보지 그 치친 찍든 뒤비 그 드라단 땡지 걸어 땡. 됐다? 그 진주 그 얘기 때 그 셰비 지수 그 타땡 세는 된적 그 아 아니 자기 잡아야 누구 대시당 그 찬이 야바이나 고 지 크롱 그 지서 크롱 돈에 따대지 고하는 야바이나 아 아니 미기 얘기 그 타마 지스 님 얘기 해봐야 전 다 대세야 니는 다 대게 얘기했어야 봐 진주기 얘기했어야 돼 대지 차대 다 자완 될라 양지 주비도 저기 리히 준비 안 보고 놀아 때는 잡아 간대 자요 바래 세나 강아 타나 바마 라라 산남 진주 쯔스니 지금 이거 돈이 이렇게 줘요 Temu sambota ga tsawa korang nono chirizana. Ani deba re re re re re re je deba je changa ga toni. Ani ko jinju chubo de re re re tenyo rwa. Del tozi chi li tambu atabin tsuenba nina. Del tozi jinju chubo de teka ga ngaro so. Ta demu ga toni ngiz zimmadi atabin chiyo re. Tenze yin banyan zan li hi jinbu anbo ga nono pa. Ngingi jini sasa tinti ga goni. Ka nga ta na pa ma rala sa nam jinju chyo se. Jinju chyo jo tranza ma zi jinju chubo re re re te. Ani. Kasabu goni, ini jema gono man rahi janduwa. Tindir jinju te teka rere gino, ini ngizu ni sumba. Oya tenri ji chandepa. Oji res. Jitir tini, shoji yenpa ji chere se dira, di kasali jinju ju kodendu mahi yungi kasala, mingi yige kanji jisin jubi, yige yenpa yansa jinju se andeyang, kanisa yin melong gono la, yanchi tribido jika, ani tanju gino jaba kanisa yin melong gono la ya sibo yori. Mingi yige kanla njug se ne. Jinju se dira ko mingi yige, kani amare pa mingi yige, Somaji kumbo ki jisun jubi, jubaris, tindir jinju se. Tindir miki yige kanji jisun ju se ande, tsayi chane ten ten mato nin raga maare. Ko jinju se ande, ko ten ten mato nin kantarayang, ani koro draga jidang ke chane, draga in yusuk ke chane, ani jinju re re gendu miki yige sanjibo somaji koro jisun, ani jar chupa, ani koro dradang tuniyang koro ma lato runga, ko la jiyoba. Wa tindir yinpa yinza, ani ko jinju se ande. Tindil jinju yige yena ta mingi yige sanjibo ki jisun yuru yubi chepsa kira. Jinju yena mingi yige sanjibo kanyaruwa ki jisun yuru yubi chepsa kira. Tindisil mingi yige jisun munjuba ki jinju chi tsaanyi nene kuru mede bari. Tate nganzo peji jiki toni hiya yapa yena kani amar ga patala. Ani ma peji jiki toni hiya yapa yena jinju chogo nora tangbo de jinju garwa. Ta kata balan tsen ba yena ane saji yige sanjibo choma ki jisun yubari. Kaka ye ka, kaka ye ka, kaka ye ka, nga ka ye nga. Yani jade jia ka ye jia, cha ka ye cha, jia ka ye jia, nya ka ye nya. Tade ta ka ye ta, ta ka ye ta, ta ka ye ta, na ka ye na. Pade ka pa ka ye pa, pa ka ye pa, pa ka ye pa, ma ka ye ma. Zade la za ka ye za, cha ka ye cha, za ka ye za, wa ka ye wa. Hyade la hya ka ye hya, sa ka ye sa, a ka ye ak, ya ka ye yak. Rade la ra ka ye ra, la ka ye la, hya ka ye hya, sa ka ye cha. Hade la ha ka ye ha, a ka ye ak. Deyun di sila, sa ji ye ge. Mingi de korong, changba yin bi kasi la, choma ni yu bari. Ta teso lang ngang su, yang ye jarini, pesha nga de le na ka ki gigu japa yin na, ka ki gu koka ye kik. Hyab ji jayi na ka hyab ji koka ye kuk. Nribu jayi na ka nribu keka ye kik. Naru jayi na ka naru koka ye kuk. Di yin di sila ta re re yin de lo, ane, yang ye bo, kanyang runga jayi na. Ta te la, yin ngang su, ngo jin dang, ngo jin la soba kanyang na ya, ta jinju teso choma de, ane mingi ke choma ki jisun yu bari. O tenze yin ba yin za teso la ta, jinju se ar. Waya taa tiring tisi ki jenpi tini chichang nandi de nikam dini nga rizu chanjo juin. Tiringi taa tiring gul hondin digo nola tsawe chani nga rizu hiyeji ga nandi de ane gare isa ba yin na. Ane yaja yege ga na yaga nola taa chepar ji iya tenpa siya diga ndorten ga yung te taan. Ane shera ga taa ko chepar sozo ma hiba hibi kasila ane yego shio tenpe ka ane yung kali sheda jeje ni yoyo taa di shewa li zon te taan. Ani nansi ge ta jinju yige chubo de ta tsaa ge nong gandhe shi ni ani sunga pa ta teso yu kone nganzo nodi chiki pa re tenil ta tering ke juejan da dan zheni ani nganzo la ta sanyi sha ge chichi sanyi sha ge chichi ta kanyi seba yin na chi ndorten ge nong la te la jinju chio yin de te li ngang ngen dun ju munju pa na nye shu seya te ge nong la te la seya te tang te li seya ge te ni ten soso kan lin ju pa res te da te ni Soso kanan jubare isi ya, te chiri se dilo, chua tambo tishi, chua tambo tishi. Tini, chua nyingba te chiri se dilo, kalu sheta jedene yoyota de shiawa li hi bika, shetan je se ya te, tang, shetan je se ya te tang, jetan she se ya te ni la, chepa kanri yore isi. Sheta je na, jetan she ni se ya te la,
chiba kandiyo reis. Tene samba de chiri isi dila, jinju

다한테 얘기했지. 나 춘샤 빼마 똥똥 좀다 다 처우는 게 리마 상당 안나타 만지 나니 게 산이 갈바 조지 남나 샤베기 니마 삼바 니마 타사 카샬라 삼바 살라 톰비 쯔현 삼바 쯔현 타슴샤 살라 팔라슴베 텐데 삼바 텐데 탄로토 샬라 삼바 삼송기 게 텐데 데바 타 냠테 티기 투투 처우는 게 뻬마 뻬고 탐보 갈라시네 퉁다 탄라 녀다 따블시 내려니 그롱 게 사샤 람바마 동게 칼로 저킹 퉁다 탄라 녀다 따블 옐로그실라 탐다 호호빵미 메시 신다 따블 자나 토스 kunda tabir chatin longi junda tabir phyu gur gi chinda tumna chos kunda tabir chawu langi lima gi la de kar bo zo ju chat ju gi thung go la chi chang de yu ba da bo te ye gi te la ma sha ra bi ju chi sa di da sha ra bi ju chi sa di da ma yom ne go za ha mo zo za sha she ne ra za gim zo o ho chang tu gi po mon zin de zo se chi pong gi po mo yim zo zo zin de me gi po mo yu ron ja lu sing chang zhung mo zo se ngo lo gi gi ni xiong zo se cho lo bi ga sam zi zo se ye de ju bi gi ta rong po mo chong zo ma su mo me nam te lu la tar za kang gu xin zi Goyan Tampa Yang Chiyan Yuba, Yang Som Zombie, Goya Yuba, Targu Dapagu, Lagu Yuba, Sansom Lugi, Yendo, Shahi Dalton Zombie, Neshemar Kalbo Yuba, Bona, Patu Pono Nam, Murahi, La Rede, Shukin, Kukin Zibi, Hala Zorba, Shokin Lala, Ramda, Tihida, Pandro, Loli, Nule, Tonson Yongi, Sam.